0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.

0: Taylor Swift i Opelite na otvorenom. Dobro jutro vam. Dobro vam jutro.
1: Dobro vam, vam jutro vam.
2: Dobro vam jutro još vam.
0: Taylor Swift se udala u zadnjih 10 dana.
1: Tako je.
0: U New Yorku, sada bi bili u Madison Square Gardenu, mm-hmm. u velikoj dvorani sportskoj. Rukavica je bačena, ja samo čekam da netko sad napravi svatove u Areni Zagreb. Jer kad Taylor Swift nešto pokrene, to će se zalijepiti. Arena Zagreb, svatovi, poznati i slavni, and go, krenite, baš mi zanima ko će biti prvi.
1: Trajali 3 dana, kako je bilo predviđeno.
0: Ili jesu?
1: Tako je bilo predviđeno, da će 3 dana svatba trajati.
0: Ili imala povrate?
1: E sad me to zanima, da.
0: Taylor, ako nisi imala povrate,
1: ništa.
0: Žabe si krećila. Jutro uz otvoreni se sluša, u ponedjeljku jesmo, Kassandra Petartin i mu ime Vedran.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: Pitanjce, biste li pojeli nešto što se zove lastavica prasica?
1: Dođeš
0: u restoran, kažeš dobar dan, šta imate, veli konobar, evo, specijalitet dana, možemo ponuditi lastavica prasica.
1: Nisam sigurna.
2: Pa zvuči kao neka nova verzija od dojka.
0: Jel?
2: Pa ovako na prvu.
0: Zapravo.
1: Kad neki mršavi od dojka.
0: Kad si već...
1: Poletniji.
2: Poletniji, da.
0: Kad si već rekao, zvuči kao... Ovo je lastavica prasica. Imao sam i tu čast snimit zvuk te životinje u navodnicima.

0: prekrasno.
1: Lastavica prasica.
0: Evo je bilo za očekivati.
1: Ja jesam pojeo lastavicu prasicu prošli tjedan i reći ću mu uskoro kako iskustvo bilo. Imajte na umu da sam ja tip koji je pred tipa godinu dvije slučajno pojeo kamen u restoranu.
2: Što si pojeo?
0: Da, zapravo da.
1: Kamen slučajno. Da.
2: Kamen.
1: Kunem ti se životom svojim.
0: Kamen koji je bio dio dekora, ne za jest, ne? Da.
2: Ti to bio kamen spoticanja?
1: Bio je kamen spoticanja. Ne, bio je posuđen jedan desert, ali desert bio kao mali sladoledić upiknut u onakvu hrpu malih kamenja. Ja sam mislio da je to čokolada. Jer su bili mali bijeli kamenčići, moj seljački gudovački mozak je mislio čokolada. I ja sam to stavio u usta. I žena me pitala, šta radiš? I onako, to je kamen. Ili ona, pa daj idiote, kamen je, to je dekoracija. Dobro, to je drugi par rukava. Zašto stavljate na tanju nešto što nije za jest? Uglavnom, nebitno. Lastavica, prasica, biste li pojeli tako nešto? Ja ću reći kako je moje iskustvo bilo uskoro. Dobro jutro.

0: Ovo je pjevačica koja se zove Pink Panthers, njezina tetka zove se Suzanne Lalić, ona je nekad bila udana za Bogdana Lalića, šahistu iz Hrvatske, i vrijeme je za našu vrlo nategnutu rubriku opet, jel Pink Panthers naša? Je!
1: Jer joj je tetka bila udana za...
0: Nategnuto, znam.
2: Jako.
1: Nema kapljicu jednu, ali nategnuto.
0: Rubrika se zove Jel nategnuto naša? Je. Anyway, 6.30 je, Kasandra tu, Petar Tinjan tu, ja sam Vedran, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ulaziš u restoran, konobar ti kaže, današnji specijalitet je lastavica prasica. U vodu judu ulaziš ili izlaziš iz tog restorana? Biste li pojeli nešto što se zove lastavica prasica? Oink, oink.
2: Dubravka je napisala da ne bi nikada probala, jer sam naziv mi zvuči baš ogavno, bez ljutnje.
0: A, čekaj tek da čuješ zvuk.
1: Prekrasno.
0: Lastavica prasica. Uglavnom to je riba. Jako fina riba, riba kokot, koja ima još i naziv lastavica prasica.
1: Da, stigla je fotografija te ribe, ja nisam išla
0: A neko je poslao fotku?
1: Ja nisam išla, da, tiho nam je poslao.
0: Ona mala crvena riba.
1: Mala?
0: A mislim, ne znam.
1: Pa izgleda opasno. Evo, ja da ju vidim prije nego što mi dođe servirana, ja bi rekla, a ne, možda ipak ne bi.
0: Dajte vi meni pomfri!
1: Probala bi... Ajde, probala bi, ali da bi bila moj prvi odabir...
0: Uglavnom, vrijeme je za moju recenziju lastavice
1: prasice.
0: I kako
1: je bila, no?
0: Fina.
1: Da. Ne, nisam ništa drugo nisam očekivala.
0: Ne, jako fino, baš super. Ako vam neko ponudi, ono što želim reći, ako vam neko u restoranu ponudi lastavicu prasicu ili te ribu kokot, reci da. The end.
1: Riješeno.
2: E, jel ona dolazi sa jabukom u ustima?
0: Ne, ne dolazi. Dobro jutro s Otvorenog, Fastboy i Wave.

0: Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Veron Car, Kassandra Fučijaš i Petar Tim Miketić.
2: Hvala vam što ste mi raspoložili jutro.
1: Jutro uz...
0: Jutro u 7 sati 12 minuta.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Jedan moj prijatelj ima vrlo izraženu ljetnu fobiju, a to je ima strahoviti strah od koštica, od lubenice.
3: A, oh, wow.
0: Doslovno čisti lubenicu do zadnje koštice, užasno se boji da će mu narast lubenica u trbuhu. Ako pojede, jer mislim, kao zna da
3: logično,
0: neće,
3: logično.
0: Ali bolje puhat i na hladno, znaš.
3: Da, da.
0: Baš paničan strah od koštica, jer on vidi da se u njemu razvija novo tijelo lubenice i on će postati jedna velika hodajuća lubenica i ne daj Bog da pojede jednu košticu. Baš izražena, vrlo, vrlo specifična mala fobijica. Imaš li izraženu, specifičnu, nišnu fobiju? Ja sam u zadnjih par godina razvio fobiju da svaki put kad prolazim, svaki put kad sam blizu nekih vrata, si mislim, up, valjda si neću prste pričepiti. Svaki put, vrata od auta, vrata od stana, vrata...
4: Da, ima
0: mislim si, ako vidim neka grozno željezna vrata, mislim, ovdje bi baš bilo loše za pričepi prste! Baš sam jako svjestan svojih prstiju kad prolazi pored nekih vrata.
3: Osvijestio ih čovjek s koliko godina?
0: Pa pred par godina sam si skoro otkinuo palac za vratima od auta. Uglavnom, da sad
3: pa ja
0: ne ulazim
3: u te trebalo detalje. Trebalo bi paziti na to.
0: Baš svaki put kad prolazim pored vrata malo protrnem u sebi. Mm. Ovdje bi baš bilo loše staviti palac. Pričaj mi o svojoj specifičnoj fobiji. Daj mi jednu svoju specifičnu fobiju.
4: Razbio sam jednu ovaj vikend.
0: Ovog vikenda?
4: Da.
0: I ovaj, sigurno, ne daj Bog da... Što bi bilo da propustim jednu nogometnu?
4: Ne, znači, u subotu na večer gledali smo utakmicu kod prijatelja i sjedili smo u dvorištu njegove kuće.
0: E, Kas, ja nemam pojma kuće ova priča iđe. Jel ti imaš osjećaj uopće?
3: Ne znam.
0: Ali jedno čekam čut nastavak.
3: Ne.
4: I...
0: Ti i friend u dvorištu sami.
4: Ne. Bilo nam se nekoliko i sad, ono, svako ima svoju bocu pive. A on zadnjih tjedana ima velike probleme u dvorištu i sa mravima i sa puževima, pa čak i gušteri i tako dalje.
0: Ja i dalje ne znam kud vam priča.
3: Koji problemi?
0: Dobro.
4: Sad mi pričamo, gledam utakmicu i ono, svako malo uzmeš guc te pive i u jednom trenutku, prošlo je sad nekoliko minuta, nisam uzeo guc jedne pive.
0: Dobro.
4: Kad ono, idem uzet i osjetim na donjoj usni nešto ljigavo.
0: Friend.
4: Puž se popeo. Friend.
3: Sam skuči.
4: Ne, puš se popeo na pivu, na bocu pivu.
0: Puž.
4: Stavio sam sliku na Instagram story ovog vikenda.
0: A, to je ono sluzovo, vidio sam.
4: To nije friend, to je puž.
0: Ja, kragu.
3: To je ono sluzovo.
0: Prvo, znači, ova priča je počela, ti prijatelj, dvorište, sluga, ja sto života ne bi očekivao da će završiti pužavima, evo majke. Prokljuti pužavi, sve su nam uništili.
4: E, kad sad risuze idu.
3: Ljigovi friend na usni, a?
0: Anyway!
4: Ja ne znam za vas, ja sam poljubio puža ovog vikenda.
0: Daj šuti, ugašu ti mikrofon. Koja je tvoja specifična fobija? Javi nam na WhatsApp 0914 003355. Možda friend, možda puž.

0: Teddy Swim, Stones and I i David Guetta. Još se stvar zove Gone, Gone, Gone. Jako puno riječi u ovoj pjesmi. Dobro jutro, 7.54 je. Sluša se jutro uz otvorenika Sandra Petartin i moj ime Vedran.
1: Jutro.
0: Daj nam svoju specifičnu fobiju. Zapravo ne, preskeri mi ova glazba, ne mogu.
1: Malo skeri.
0: Odustao sam. Loša ideja. Evo malo poruka sa WhatsAppa. Tvoja specifična fobija je...
1: Ovo mi je jako dobro, a s druge strane nije mi dobro, evo, za Maju. Kaže, jutro, moja fobija su rukavice u zagradi, kožne, ostavljene da stoje na stolu.
0: Kao, gdje je ostatak
1: onda...
0: čovjeka?
1: Čekaj, ja sam morala pitati, čekaj, baš samo takve, ostavljene na stolu, jel?
0: Mm-hmm.
1: I ona kada da, kad izgledaju kao da su ruke nečije, poslala je svoju sliku. Ovake poslala.
0: Aha, kad je rukavica u obliku ruke neke.
1: Kad je u obliku ruke, to je njena fobija. Ovo je jako specifično, ovo je jako nišno, ovo je jako zanimljivo.
0: Dakle, imaš osjećaj da je tu neki nevidljivi čovjek, ali kao rukavica mu nije nevidljiva.
1: Nečije ruke.
0: A čarape ostavljene?
1: Ruke!
2: Onda je strah od nogu ili šta? Ne su čarape ostavljene.
0: Ili gaće ostavljene.
1: Ne, ruke su problematičnije. Rukavice.
2: Kad su gaće bijele, a...
0: Dobro.
2: Kad smo kod ruku, Marina je poslala, moja fobija je da neću stati dovoljno blizu naplatnih kućica da uzmem onaj papirić. U 99% da. Slučajeva moram izlaziti iz auta pa napravim kolonu. Nisko sam, imam kratke ruke.
0: Da.
1: To je velik stres. To je stvarno velik stres, da.
0: Koliko puta mi je ideš nešto plaće pa ti opadne stvar vrata, pa dolje, pa ovi trube iza tebe.
1: Užas.
0: Aj, oj, smirite se, samo radim najbolje što mogu.

0: Prometni centar otvoreno, kolona na A2 između čvorova Zaprešić i Zagreb Zapad u smjeru Zagreba raste, trenutno je oko 7 km, dok je pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona i dalje oko 1 km. Možeš sad.
1: Oprosti, Jason Derulo.
0: Možeš sad, nije se mogao strpiti, možeš sad, evo, sretan put.
1: Sretan put, evo ga. Ne, krivo!
0: I ode sve krivo!
1: I šta poti... radim, Bože? Da. Sorry, nije mi bilo par dana, ne znam šta koja tipka radi. Jason Derulo.
0: Naučit ćeš.
1: Jason Derulo.

0: Ovo je čovjek koji se zove Dave i njegova stvar Rain Dance. 8.31 je. Dobro jutro, jutro za otvoreni ovdje Kasandra Petartini, moj ime Vedran.
1: Hello.
2: Dobro jutro.
0: Ako ste nas sad upalili, hej, dobro jutro, pa di si? Glavna tema ovog jutra su nam specifične fobije, jer sam se sjetio jednog svog prijatelja koji ima jako izraženu fobiju od ovih koštica, od lubenice. Ne daj Bože da pojede jednu košticu, on ono ide to operacijskim putem maknut van, jer ima strah da će se pretvoriti jednu veliku lubenicu od toga. Koja je tvoja specifična i vrlo čudna nišna fobija? Pa idemo provjeriti ovo. Halo, dobro jutro.
3: Kad voziš bicikl, prolaziš pored auta koji je bočno parkiran. I misliš ti, sad će neko otvoriti vrata, zabit ću se u vrata od auta, tako nešto. Ili recimo, isto voziš bicikl, auti su parkirani, sad da će neko krenuti u rikvrc i bum.
1: Da.
0: Dobro, to zapravo
1: imam osjećaj da netko ima, da netko je možda ima iskustvo. Ovo je baš, ali korisna je fobija, da malo pripaziš, da.
0: Na vrata od auta, da.
1: Luka je dobar, kaže, imam fobiju kad me neko, kad me dotakne, pardon, ljepljiva strana selotepa ili bilo kakve trake tog tipa. Znam takve ljude.
0: Ljepljiva strana selotepa.
1: Koji se zgražaju selotepa, njegovog zvuka, osjećaja ljepljivosti, jel, na prstima, da.
0: Fus nota.
1: Znam još takvih.
0: Kažeš selotep ili selotep?
2: Tape.
0: Tape?
1: Selotep.
0: Ja sam više selotep tip.
1: Selotep.
2: Tep.
0: Dodaj mi selotep.
1: Hvala mi. Ej, selotape.
0: Ajmo još malo specifičnih nišnih fobija. Koje su?
4: Ana je dobra. Kaže, ovo nije fobija, ali nešto je. Od kad sam gledala, kad jakanjci utihnu, a ima tome već sigurno 20 godina, ne mogu jesti šampinjone s roštilja. One, onako, u komadu. Jer me, kaže, podsjećaju na scenu kada je Hannibal jeo mozak onom čovjeku i ja vidim te šampinjone. I ja u glavi čujem ono njegovo srktanje jezikom i nije mi dobro.
1: Kod su šampinjone? Pa nisu toliko kao
0: Joška
1: mozak.
0: Kaže, I'm having a friend for lunch. Ali da, sad kad kažeš, stvarno malo liče na mozak.
1: Pa nije.
0: A malo je.
1: A nije.
0: A malo je.
1: Kakav je to mozak onda, mali, minijaturni?
0: I'm having a friend for lunch. Kad smo kod jaganjaca.

0: Dobar stari drum and bass. Rudimental i Ella Henderson, Alibi.
1: Jel da ti dođe da trčiš? Meni uvijek dođe da počnem trčat.
0: Kad čuješ drum and bass?
1: Da.
0: Ozbiljno?
1: Da, posebno ovo od rudimentala stvar, ne znam.
0: Okej, okay, imam to na umu.
1: Imaš to na umu?
0: Dobro jutro, s otvorenog, mimo trčanja i drum and bassa zanima nas tvoja specifična i nišna fobija. Možda neko ima fobiju od trčanja, možda neko ima fobiju od drum and bassa.
1: I to ulazi u kategoriju.
0: Ja imam fobiju od trčanja zapravo, kad malo bolje razmislim.
1: Nada ima baš specifičnu, uh-huh. Baš je onako jako nišna. Kaže, ne kližem, jer me strah da ću pasti i da će mi netko sa klizeljkom odrezat prst.
0: Wow.
1: Ovo je baš specifično. Žena ne kliže, jer evo, klizeljka je neka vrsta noža.
0: Hvala ti puno, to je samo još, još jedna ovako upori meni da nikad ne kližem.
1: Još jedan razlog zašto ne.
0: Još jedan razlog zašto izbjegavati.
1: A da, kod da si trebao još jedan.
0: Jer se inače, mislim da nisam u životu stao na klizeljku.
1: Nisam ni ja čak.
0: Jer imam osjećaj da bi odmah nakon toga završio u bolnici, odmah.
1: Tako da još kad staviš... Malo bolnica, malo gips, šta?
2: Previše ste gledali onaj film Put bez povratka. Final Destination. Ali...
0: Niti jednom.
1: Nisam ni ja
0: čak sigurno. Čak ne znam koji je film.
1: Ne znam o čem pričaš, kao da.
0: Što se tiče zimskih filmova, samo Vlak u snijegu i Sam u kući.
1: E, dobro, može.
2: Ivona kaže ovako, imam fobiju na škrip otvorenog ormara. Ne znam zašto. Je li moju posvijest strah čudovišta iz ormara ili sam gledala previše horora kad sam bila mala, ne znam. Ali ako mi je ostao malo otvoren ormar, nema šanse da zaspim.
1: Dobro, ima smisla, i mene isto znaju mučiti ormari. Posebno ako dođem neći u kuću ili renta se neki možda stan ili nešto.
0: Moraš provjeriti
1: tako.
0: Ormare, ha?
1: Da, ja uvijek provjeravam, ali stvarno. Evo, možete pitati Petra Bogca koji ide sa mnom, pa ovaj, mora on provjeravati
0: samo
1: ormare
0: razine,
1: često.
0: Petar je Kasandrin dečko, je, nema veze sa Petrom Tinom Miketićem. Ima više
1: ne, imamo, da, još jednog Petra.
0: Da, još jedan Petar.
1: Da, ovo bi bilo čudno.
0: Znači ti kad dođeš negdje prvo otvaraš ormare kao čudo,
1: da.
0: Čudovišta.
1: Otvaraju se između ostalog ormari, gleda se pod krevet, kauč, provjeravam da nije netko postavio čudovišta tu za mene.
0: Jesi ikad našla nešto čudno u nekom romaru? Neko čuće unutra kao...
1: Sreću nisam. Ma sreću nisam.
2: Joj, ostao sam ovdje, pardon.
1: Evo, vi ste došli.
2: Otkud vas?
1: Hello, welcome.
0: Spavaš po noći i samo čuješ... Škrabaljabac! Kajgo, sve ima lav na otvorenom. Dobro jutro.

0: Baš bomba stvar, Damjana David, the first time, 9.14 na Otvorenom, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj ime Vedran, tu smo svakog jutra, postavljamo radni dan na noge, a danas je ponedjeljak, prvi radni dan u tjednu, 13.7. Ako je danas tvoj prvi dan godišnjeg, onda zaboravi koji je dan u tjednu, nisam ništa rekao, sve ok, nastavi dalje po svom
1: Nema
0: poslu.
1: Veze za tebe.
0: Alen nam se javio. Alen želi prijaviti svoj čudan strah od...
3: Prazna frižidera. Znači, dnevno otvorim frižider 50 do 100 puta. Ne moram ništa uzeti iz njega, ali samo da je pun.
0: Strah od praznog frižidera. Ne do bog većeg zla. WhatsApp otvorenog je 0914003355. Ako imaš neku zanimljivu, čudnu, specifičnu fobiju...
1: Martina. Martina kaže, imam fobiju od povraćanja, ali ne svog, nego tuđeg, što me ograničavao jako puno stvari, od vožnje u busu, brodu, avionu, s drugim ljudima u autu, a niti drugi ljudi sa mnom.
0: Wow.
1: Od odlazaka na koncerte, ma bilo koja mjesta gdje ima ljudi koje mogu iznenada povraćati, o ambulanti slaž bolnici, da ne pričam.
0: Martina. Mislim, smijem se, ali skroz razumijem.
1: Ali ovo, ljudi koji mogu iznenada povraćati.
0: Ali kad malo bolje razmisliš, svako može iznenada povraćati.
1: Pa može. Znaš, bilo pa koje može. Doba, na bilo kojem, ja sad se jadna Martina trese i nije do... Evo, vidiš. Nije ovo dobro.
0: Imamo nešto za... Ha, mislim, nemamo ništa za tebe, Martina, zapravo, ali imamo za... Ne znam za koga ovo imamo, ali imamo nešto.
1: Šta?
0: Kasandra je malo prije podsjetila kad sam vidjela ovu poruku na... Šta? Najbolji video na YouTube-u ikad.
1: Nije za Martinu nikako.
0: Ali možda...
1: Ali možda može, Martina možeš trenirati uz taj video.
0: Imaj na umu, klin se klinom izbija. Video na YouTube-u.
1: I nemojte pitati zašto znamo kako postoji taj video.
0: Video na YouTube-u objavljen pred 10 godina. Mene je Kasandra upoznala s tim videom. I kad sam ga gledao, ja sam plakao od smijeha. Video se zove One Hour Deeply Relaxed. One hour deeply relaxing puke and rain sound for sleeping, meditating, reading, yoga or vomiting. Znači, radi se o videu, neko je složio, znači imate sat vremena, traje, ide zvuk, neću ga sad puštati jer neću to puštati na radiju.
1: Glavnom,
0: sat vremena zvuk kiše i neko u pozadini suptilno povraća cijelo vrijeme.
1: To postoji na internetu.
2: Čekaj, od 1 do 10 koliko je strašan?
1: To je kreacija.
0: Nije uopće strašan.
1: Pa za ono ko nema problem sa zvukom povraća...
0: Ček, pustit ću ga malo. Ako neko govori...
1: Ali Martina je tu, Martina sluša.
0: Martina, stišaj malo radio. Slušaj od nekih drugih naših kanala. Imaš na otvoreni HR100 naših kanala. Slušaj neki drugi sad. Pustit ću malo ovo sa svog mobitela.
1: Jedva čekam poruke koje ću
0: Jako je uznemirujuće i smiješno isto vremena.
1: Martina, ugasi.
2: A kratko onda sam.
0: Ček samo, evo ga.
1: Kao para kiša.
0: A uglavnom, to se traje sad.
2: Čuo sam kišu, da.
1: Sat vremena.
0: Nema na čemu. One hour deeply relaxing puke and rain sound. Postoji na YouTube-u i evo, konzumirajte odgovorno. Shawn Mendes i Camila Cabello, Senorita. Oprostite na ovo.

0: Michael Schulte, Waterfall u 9.30 na Otvorenom. Kasandra Petrtin, moj ime Vedran. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Što kažu, stiže nam još jedan heat wave uskoro. Biće vruće idućih dana u cijeloj Hrvatskoj, zato treba se pripremiti na to. Sad ili možeš naći neki deo vodopad kao Michael Schulte u pjesmi, ili nešto malo konkretnije staviti klimu na zid. Ako nemaš klimu, ako imaš problem sa istom, cijeli ovaj tjedan 5 Azuri klima uređaja možeš osvojiti ako slušaš jutro uz Otvoreni. Samo treba pažljivo slušati i poslati SMS na vrijeme. Svakog jutra označit ćemo jednu hot pjesmu, jednu cool pjesmu. Kad ih čuješ da sviraju zaredom, šalji SMS na 60085. Svi detalji pišu na našem webu Otvoreni.hr. Ovog jutra najbrža je bila Valentina. Evo kako je reagirala kad je saznala da ju šaljemo klimu. Osvojila si klimu.
3: Vi ne znate koliko to meni treba. Znači, ne da mi treba, nego mi treba. Riknula mi je klima u onom heat wave-u doma.
0: Ozbiljno.
3: I jedva smo izdržavali. Tako da, taman, ljudi.
0: Evo, Valentina nam se javila, taman je bila na putu iz Šibenika prema Zagrebu. Ostavila je klince kod bake i djeda prekljeta. Ajte vi fino na more, čujemo se, vidimo se na jesen. Nova šansa za osvojiti klima uređaj bit će već sutra ovdje kod nas između 6 i 10.

0: Ma ne, jednostavno ja na ovu stvar okidam. Kad god pustim James Hype-a i Waterfalls, pali se klima, ne može se, skače se, obožavam ovu stvar. Klima, da, je jedan od esencijala za ljeto, pogotovo ovo ljeto koje je vruće i bit će vruće. Zato da, kroz jutro, ovaj tjedan, pet klima je na lageru za vas. Deltroni, naše jutro, imaju pet klima uređaja, igra se Hot and Cool. Dvije pjesme za redom trebaju se čuti, jedna je hot, jedna je cool i nikad lakše do klime. Evo, jutros je to izgledalo ovako, reakcija.
1: Valentina, dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, čestitam, tvoja poruka bila je najbrža, imala si najbolje uho ovog jutra. Osvojila si klimu.
3: Ne znam koliko to meni treba. Znači, ne da mi treba, nego mi treba. Rekla vam je klima u onom hit wave-u doma. I jedva smo izdržavali, tako da saman.
1: Evo, potrudit ćemo se da ti klima dođe što brže.
0: Što brže, sutra od 6 do 10, nova mogućnost za osvojiti klimu. Ovo su Imagine Dragons.

0: Kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.

0: Fun, Healthy, bok ljudi.
1: Posle podne uz Otvoreni.
0: Ermin ovdje. Evo, družimo se još do 18. Ovo je obično vrijeme kada neko od vas preuzme eter i pusti tu jednu stvar koja savršeno vozi, pa i one koji nisu trenutno u vožnji, ali pošto ovo je inače nekakav regularni drive time svaki dan, onda nekako i dobro dođe i u samoj vožnji. Puno vas se javilo i jako, jako puno vas se javilo porukama, umjesto glasovnim porukama. Ja svaki dan ko papiga ovo ponavljam. Ljudi, glasovne poruke. Da vas čujem, da vas mogu čuti, da vas ostali čuju, da ne bude da ja sam sebi tu puštam neke svoje izmišljene želje. Ali do ovih porukica koje su došle umjesto glasovnih poruka, najviše se istaknula jedna koja kaže: samo ova pjesma može napraviti nešto ostatku dana. I onda jedan tvrdi klasik iz šta, ranih 2010-ih ili kad je to izašlo, prijedlog koji je dala Ana Marija.
1: Drive song uz Otvoreni.

0: Prometni centar Otvorenog radija. Evo jedna dojava koja je stigla.
1: Pozdrav drago društvo i svima koji putuju prema Zagorju. Znači autocesta A2 od čvora Jankomir možda sad i dalje zakrčena. Kolona je brutalna. Izlaz Zaprešić, kolona se slaže po zaustavnoj traci. Izlaz Pojatno je zatvoren, znači auti koji idu prema Zagorju po staroj cesti ne mogu na staru cestu. Kolona je na naplatnim kućicama Zaprešić. Kolona se stvara na izlazu u Zaboku. Isto auti stoje u zaustavnoj traci, tako lijepi moji. Živce na Hozentregere, samo strpljivo i pozitivno, pozdrav.
0: Hvala Katarina na ovom detaljnom reportu i samo da stvarno sa živcima polako pažljivo ljudi i strpljivo naravno. 0800 3356 vam stoji na raspolaganju za prijaviti bilo kakve izvanredne situacije.

Kako pegla ova stvar. Ella Henderson i Switch Disco, tu je Jalok. Under the Sun. Sada je 20.31. Zagonetka. Znate li čega nikad prije nije bilo, nikad u budućnosti neće biti, a ostalo ga je još malo? Ostavit ću ja vas malo da si razmislite, pa se javim s odgovorom za tri hita vremena. Niko Santos, preuzmi.

0: i ovo. Sjajno. New Religion i novi Harry Styles, American Girls. I ovaj spektakl, jao! Kako ostati miran uz ovo? Taman razmišljam da nema lošeg raspoloženja kojeg barem za 1% neće popraviti ovakvi bengeri. Upravo zato bez zadrške mogu reći da smo s ponosom vaš!
1: Otvoreni tvoj Feel Good Radio.